0: Vâng. Là sẽ tốt, cho mẫu là phần
1: Không phải, không phải, không phải.